or men. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And it's a true one story from long time ago.

koromaka. Oh, kalere jaro no mando. Koromaka kondang orongona. Marabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.